0: yun? Basta makinig magkita at anak ko eh.
1: Elsie, di ba mahal mong kunim?
0: Oo. Nagkaiba o gika, ana. Mahal ti ka. Labapas akong kinabuhi.
1: Maong...
0: Mon! Uy! Uy! Basta mong ka! Mon!
1: Ayoko pong... Please.
0: Elsie. Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! Mon! M